Da har vi både hørt Ed Sheeran, og vi har vært en tur I jungelen sammen med Nico D, og da vi vel klar for litt bursdagsfeiring, en musikalsk bursdag. Det skal straks handle om en dame med en stor stemme, som har dagen sin. Og hvem det? Det får du høre straks.

Ja, Queen med Bicycle Race, og videoen inneholdt jo da nakne damer. Og da passet det jo godt at Kajander synger låta si naken helt til slutt her i tidlig morgen. Og Nils Ågen Onstad ønsker deg en fin dag.

0: Stensson.
1: Ja, i dag har du kanskje skjenket opp en flere tusen år gammel magisk drikke i glasset ditt.
2: Ja, du tok deg et glass med kefir. Iskaldt, syrlig og forfriskende som det er.
1: Da føler man seg bedre med en gang.
2: Den er fra Kaukasus, og kefir betyr behagelig, velvære.
1: Ja, enig. Er du klar for en munnfull eldgammel historie?
2: Mathistorik, ikke så for 20, står i hvert fall klar med et glass. Skål!

0: Bandet Fun startet 9-timen denne torsdagen med låta Some Nights. Og vi har snakket om dette bandnavnet før. Jeg vet at det var flere band som heter Fun, og for å skille de ulike Fun-bandene, så måtte dette bandet vi hørte her legge til et lite punktum bak sitt eget navn. Så det var Fun.
1: Ja.
0: Punktum. Og dermed så havner vi sånn inn i en diskusjon om saft.
1: Ja.
0: Du er ikke så glad i saft?
1: Nei, jeg liker ikke det. Jeg synes at den smaken kommer i veien for vannet, og jeg foretrekker vann. Det var nå en ting vi snakket om, men vi snakket også om, eller du stilte spørsmålet, som jeg synes er rimelig og betimelig å stille. Hvorfor heter det Fun Light når det ikke finnes noen andre produkter som heter Fun? I det hele tatt, da kunne det jo bare hett Fun, selv om det er light, altså ikke en eneste kalori som jeg mener at dette produktet reklamerer med at de har.
0: Altså, du fullførte mitt eget resonemang på en måte som gjør at jeg er ydmyk og trenger ikke å si mer i dag, faktisk. Du formulerte akkurat det jeg tenkte.
1: Takk.
0: Så takk for det at vi var i gang med det, og vi skal jo inn i en drikketorsdag. Ja. Ser lytter allerede lurer på hva er forskjell på kefir og kulturmelk. Det har jeg også undret på selv. Mm. Så vil jeg merke til at vi først er i drikke og i glass og i kopp humør, som vi på alle måter er denne torsdagen. Så var jeg og hentet meg en kaffe ved hjelp av en av de to automatene som er her på kontoret i Bodø.
1: Ja.
0: Der var det en kollega av meg som hadde trykt på knappen sort kaffe.
1: Ja.
0: Og da reagerte jeg spontant og tenkte, heter det ikke svart kaffe? Og så en moderne kaffemaskin som skriver sort.
1: Wow.
0: Når hørte du ordet sort?
1: Nei, det hører jeg egentlig...
0: Svart?
1: Det er ikke så rent sjeldent, faktisk, for min kone har med sort. Å si sort.
0: Ja.
1: Er det gammeldags? Er det
0: gammeldags,
1: dansk?
0: Nok, det er, ikke, jeg vet ikke om det er dansk, eller gammeldansk, eller gammeldansk, men det er noe historisk sus over å velge sort. Så det stusser jeg litt over, at det var sort kaffe i den moderne kaffemaskinen med display og så videre. Det står også, når du kommer dit, du er bare ett trykk unna en god kopp kaffe, og så er det 21 trykk. Du har alltid trykk to ganger.
1: Ja.
0: Først trykker du, og så får du menyen, og så kan du velge, sort kaffe.
1: Men Knut, når vi er på sånne kaffemaskiner, når valgte du sist å trykke på knappen melange?
0: Det har jeg faktisk aldri gjort. Jeg tror at i det jeg trykker på den knappen der, så tar livet mitt en ny og uvant retning. Og jeg er ganske fornøyd med hvordan livet mitt tralte av gårde, så jeg vil aldri trykke på melange-knappen.
1: Ja. Nei, jeg skjønner hva du mener. Vi har jo også en, jeg vet ikke om du har det oppe i det høye nord, men vi har også en vanndispenser her, som kan få varmt, altså kokende varmt vann, iskaldt vann og helt temperert vann. Når får vi knappen der vi kan trykke på kefir? Hadde ikke det vært litt stas hvis det skal være så forbanna sunt som vi hører at det er, og som vi helt sikkert kommer til å få høre når mathistoriker Kristoffer Schuve kommer inn?
0: Noe ser man også at kefir kan stå på denne maskinen i 100 år, og likevel være like frisk og god når den kommer ut. Jeg noterer også melange som et fremtidig mathistorisk tema for Kristoffer Schuve. La oss se om han nikker bifaldig til det når han kommer inn etter Daniel Kvammen.

0: Rakel her i 9-timen på NRK P1. La meg gå.
1: En lytterskritt til info om melange kommer fra det franske verbet mélanger, som betyr å blande, røre sammen eller mikse. Melange betyr altså blanding. Hilsen en som vet dette, fordi vedkommende er fransklærer.
0: Fransklærer, ja. Jeg takker for ditt fine meldingen til 90-menn. Jeg snakker ikke fransk, men jeg kan lade som at jeg er fransk.
1: Ja, merci beaucoup.
0: Ja, der stopper det opp, gitt. Hva sier man da, etter man sagt merci beaucoup?
1: Eller bare sagt s'il vous plaît? Nei, eller... Ja.
0: Noe sånt nå. Ja,
1: for aldri det er feil å si s'il vous plaît, så gjør det med et smil.
0: Ja, det er det viktigste. Smile til folket, så smile folket tilbake, eller smile til verden, og så videre, og så videre. Det nærmer seg en nyhetsoppdatering her på NRK P1. Vi er selvsagt tilbake på andre siden. Nå skal vi spille en helt nydelig låt som jeg er så glad i. Den her hadde jeg på mitt repertoar som... hva heter det?
1: Nattsang.
0: Nattsang, ja. Nattsang. Akkurat det de gjør, ja. Men skal vi se, om jeg får den en gang da, først og fremst. Der kommer
1: den. Jeg var redd faktisk, ditt øyeblikk at måtte søng nattsangen selv. Korsi det, for de aller nærmeste, men for alle oss andre som ikke ligger på puta, så vil du helst høre originalversjon.
0: Ja, jeg skjønner det.
1: Paul Simon, og ikke sånn Henrik Mathesens fin versjon.
0: Ja, det greit.

0: er, det er en klassiker.
1: Ja, og ja. Her, tenker jeg. Jeg liker den, det er liten sånn
0: Der begynner den, der
1: ja, okay. Så, ja, der så jeg for meg at videre der kommer det inn i et parti der man kan få lov til å bidra med munnspill.
0: Ok.
1: Litt klang på min mikrofon.
0: Det skal du få, vil du ha den før jeg setter på låta?
1: Eller? Jeg lærer klang med en gang og få hørt den. Hallo, ja.
0: Ja, der er klang.
1: Da er det bare å sette i gang Aerosmith, I Don't Wanna Miss A Thing med munnspill.

0: Score var det, og sangen heter I Could Miss You Forever. Og så her helles på, vet du, med det her.
1: Helårslabrynn. Landsmøtes skattejakt.
2: Jeg gleder meg altså så mye til påske, for da skal jeg ligge på hytta og høre på påskelabyrinten i senga.
0: Jeg skal ligge i studio i senga i studio og stille spørsmål.
2: Eneste mislike med påskelabyrinten er at jeg har jo klart å rote meg inn som en slags spørsmålssnekker i det programmet.
0: Ja, ja, men.
2: Så noen ganger så vet jeg jo svaret. Det er veldig ødeleggende for meg.
3: Ja, det kan jeg se for meg.
2: Men jeg skal få en oppgave. Hvis du nettopp har skrudd på her landsmøte på NRK P1, så kan du få dagens oppgave på nytt. Er dere klare?
0: Ja, ja, ja.
2: Det er iskaldt inne i labyrinten. Du står på en arena, det blåser. Det kjenner du både i fjeset, og du ser det på den pølsa som flagrer borte ved liggemattene ved skytebanen.
0: Der tenkte jeg på pølsa Pettersen, må jeg innrømme alt.
3: Åja, du gjorde det, ja. Nei, ja.
2: Han er klar med sesong 3 snart, han. A-laget. Selv foretrekker jeg jo B-laget, podcasten. Eller noe som ikke gjelder den. Det blåser, der kjenner du både fjes og den pølsa som flagrer bort med liggematten ved skytebanen. Velkommen til denne krimmen, sier en høyreist og veldig sprek herre. Han har masse medaljer rundt halsen. Du ser 5 OL-gull og så mange VM-gull at ikke du klarer å telle dem. Det er flere enn 20. Han går i kondomdress, og han sier at han, for å komme videre i labyrinten, så må du finne den verdenskjente krimforfatteren som gjemmer seg inne i navnet Hannes. Ja. Jo, han heter jo nesten Hannes. Du skal ikke finne onkelen min i NRK, eller broren min som har gått på ski med våpen. Du skal finne tekstforfatteren som har skrevet teksten om Gunn, han som sang om en kubansk dans. Og så går han.
0: Ja!
3: Ja, ja, ja, ja. Her føler jeg at våres høy passer perfekt i lag, Torfinn.
0: Ja.
3: Vi havner fort på skiskytterbanen.
0: Ja.
3: Det var disse liggemattene.
0: Ja.
3: Dårlig vei, mye blåst, høy og sprekk mann med alle disse medaljene og kondomdress.
0: Ja, der sleit det, men det var først når jeg fikk høre om Gunn og den her kubanske dansen at jeg begynte å tenke rumba med Gunn. Det var det som fikk meg innpå.
3: Ja, for den tok du først, mens jeg var helt overbevist. Dette er jo en skiskytter, dette er en av Bø-brødrene.
0: Ja.
3: Ja, for de har jo en onkel som jobber her i NRK. Han heter Harald Tingnes. Og hvis vi da,
0: så er de jo, det er jo da Johannes og Tarjei.
3: Ja, og Tarjei
0: brødrene her.
3: Der stopper det litt opp, men du sier rumba med Gunn.
0: Ja, det er jo Jon Nesbø i de derre.
3: Og da har du jo Johannes Tingnes Bø.
0: Jo Nesbø finnes inni navnet hans.
3: Ja.
0: Og det er jo en verdenskjent krimforfatter.
3: Det er jo det. Vi har fått hint fra Anne her og skrev hint skiskyttebroren til Tarjei, krimforfatter i navnet, har skrevet Rødstrupe, Marekors, Kongen av Os. Jeg tror jeg er ganske overbevist om at vi er på rett.
0: Kongen av Os? Hva er det? Bok. Det er en bok. Av Nesbø? Det er ikke Harje Hole-serien.
3: Kongen av Os, Jo Nesbø.
0: Men er det jo en krim?
3: Krim- og spenningsroman av Jo Nesbø, fra 24, nummer 2 i Kongerike-serien.
0: Ja, det er ikke Harry Hole.
3: Nei, det er den nye greien.
0: Akkurat. Men og da, det var oss, det oss skulle frem til, det var krimforfatteren. Så oss svarer
3: Jo
0: Nesbø.
2: Det er helt riktig!
0: Jenta!
2: Som Ola Lunde ville sagt, midt i. Femrettner! Oi, for en liggende serie. Det er helt riktig, der står jo på en arena. Det er en skiskyter-arena i hodet mitt. Var vi oppe i Holmenkollåsen. Men dere var kanskje i Hårfilsen eller i Ruhpolding.
0: Ja, ikke minst.
3: Lenger øst der det alltid er så kaldt og blåst. Kjempebra.
0: Røros.
3: Ja, krasj i høyet igjen.
2: Røros. Eller ikke bare straugost. Den veldig spreke herren i kondomdress med 5 OL-gull over 20 VM-gull er da selvfølgelig Johannes Tingnes Bø! Og han heter jo nesten Hannes, som han sier.
0: Ja.
2: Han heter jo Johannes. Og du skal ikke finne onkelen hans sin, Harald Tingnes, som er en ansatt her i NRK, en legende og en veldig hyggelig og omtenksom kollega, som vi alle verdsetter veldig høyt. Du skal heller ikke finne broren hans sin, Tarjei Bø, som jo var veldig god til å gå på skiskytter og ski og skyte på ting. Men du skal altså finne krimforfatteren, Jo Nesbø!
3: Ja.
2: Som av en eller annen merkelig grunn har valgt å gjemme seg inn i navnet til Johannes Thingnes Bø, som gjør jo da sang om den kubanske dansen rumba, helt riktig, i sangen Rumba med Gunn for bandet som heter...
0: De der.
3: De der.
2: Det var, jeg tror dere klarte alt. Absolutt alt.
0: Hvor mye poeng fers da?
2: 10.1142.
3: Wow!
0: Kan også veksle inn det i bit... Nei, i sånn... Webucks i Fortnite.
2: Akkurat ja, som dere vil.
3: Ja, det er for noe.

0: Det høres ut som det, Sven. Vi skal aldri gå hjem før solkan. Ja, det høres ut som det.
1: Kanskje han har stjelt min stemme?
2: Ja. Kan jo være. Og Ingrid, hun har sendt oss en melding i appen NRK Radio.
1: Hei, Ingrid.
2: Hun har skrevet en stor ku, altså bokstaven ku.
1: En stor ku.
2: Ja. Mm-hmm. Jeg vet ikke helt hva det betyr.
1: Det kan jo bety mye. Mm. Kanskje det en referanse til James Bond.
2: Oi, oi,
0: oi. Å ja!
1: Den spanske krimhelten.
0: James. Ja, ja, ja.
1: James Bond.
2: Endelig tok jeg en vits. Det var veldig deilig.
3: Ja, det er ja, Trude.
0: Hei, Trude! Trude, eller Arnold, som du kanskje også kalles.
3: Ja, jeg kalles det, riktig ja. Det.
0: Arnold, du var jo et framifrå medlem til Hverdagklubben før i sommeren.
3: Ja, det stemmer det.
0: Men så skulle du absolutt på ferie til Malaga.
3: Så reiste til Malaga, og så fikk jeg problem med telefon og puck-kode.
0: Ja, puck-koden den det ikke så mange som kan i huet.
3: Nei.
0: Nei, det kan heller han ikke i huet, så der altså flere, Arnold.
3: Men den godt lagret nå.
2: Ja,
0: ja, bra. Hadde du lagret nummeret og ringte fra nå, eller?
3: Ja, ja, ja. Du kom opp landsmøte NRK-TV.
0: Åh, luring! Luring!
2: Ja, det var jo så mange som fikk medfølelse med deg da du røyket ut, vet du, her på tampen av Hverdagsklubben.
3: Ja, vet du, det var helt enormt, altså.
2: Ja.
3: Det var rent rørende.
0: Ja. Mm. Ja, men du, det er jo en stor gjeng dette her, Arnold, så de er jo, oss bygger oss rummene, han er jo opptatt av hvordan det går, og når du ikke ga mer lyd fra deg, det siste oss hørte var at du skulle til Malaga, da begynner jo folk å få litt småpanikk.
3: Ja, det var en omtanke uten like.
0: Ja.
2: Ja, ja.
3: Det var veldig morsomt å være med.
1: Hvordan utartet det seg for det? For vi kontaktet jo kringkastingssjefen og var jo redd for at det var et medlem i Hverdagklubben som hadde dødd omtrent og begynte å gjøre vurdering utifra det. Men hvordan reagerte folk i din nære krets?
3: Nei, det var en del tilbakemelding, folk som hadde hørt og sånn, men nei, det var stille og greit.
1: Det var stille, ja.
2: Hvordan var det på Malaga da?
3: Hva sa du?
2: Hvordan var det i Malaga da?
3: Ja, helt fantastisk. Kjempefint. Ja.
1: Har du hus der, eller var du på...
3: Nei, det var vanlig sånn pakkereise.
1: Pakkereise, ja.
3: Mm. Pakketur, ja.
1: Og på menyen sto der?
3: Og det var mye det. Det var mye det.
1: Ja.
3: Og det var vått og godt.
1: Var det vått?
2: Ikke sant?
1: Var det vått og godt?
0: Har du landsmøte-t-skjorta fra før, eller Arnold?
3: Ja, det har jeg. Pluss jeg har mange andre ting for landsmøtet, og jeg har plass der, og jeg har krus, har jeg faktisk.
0: Oi!
2: Ja, men da er du kanskje ikke interessert i noe mer, da?
3: Jo, da takk gjerne. Veldig, veldig krus.
0: Da vet du, da foreslår jeg at rett og slett, det der takk du å finne ut av i lag med produsent Mai. Når Rossi har det bra nå, så heller du linja litt, og så avtaler du med Mai hva jeg skal sende deg i posten, Arnold.
1: Hvis du er, altså, Mai er veldig snill, så jeg ville bare trua opp på den hettejakka. Sagt at du fortjener det, men altså, det er jo det. Du får det ikke med.
0: Åja, nei, han har jo ikke den, nei.
3: Nei, stemmer det. Det var lurt, det skal jeg gjøre.
1: Jeg ville sagt det til Mai. Bare bruk litt streng stemme.
3: og så er det høst, og da er det godt med en
2: hettejakke. Ja,
0: det
2: er
0: jo
2: rett.
0: Det er jo det. Ja, den som prøver seg får se, og lykke til, Arnold, og veldig bra jobba som vår Trude i dag.
3: Tusen takk. Takk for du ringte.
0: Ha det godt.
1: Ha det.
4: Har du lyst på en landsmøte-t-skjorte? Send melding til landsmøte i appen NRK Radio og skriv at du vil delta i Trude eller ei-konkurransen. Da må du huske å svare «Hei, det er Trude» eller lignende om vi ringer deg mandag til torsdag mellom klokka 11 og 13. Og du, husk å skrive t-skjortestørrelse, og om du vil ha svart eller hvit.
0: Eller lands.

0: C'est la vie, sang Dagny. Ja, hva sang Dagny? Der, der kom den.
1: Sang Dagny.
0: Ja, da oss fremme ved ordet er fritt. Og hva i all verden er en veskebærer, spør Rita. Anonym spør om det også. Da vil jeg si gå, hvis du kan, gå i nettleseren nrk.no/land. Mm-hmm. Der ser du bildet av veskebæreren montert på en sykkel da, i det tilfellet der. Ja. Men det altså en kopp med skrullokk.
2: Ja, og vi har også fått en melding fra en lytter som sier at naboen var veskebærer for Gro Harlem Brundtland i sin tid. Og det er jo den doble betydningen her, er det ikke det?
3: Ja, det er jo det.

0: podcast fra NRK.
1: Her er det brann utfør her. Dette må være en svær brann.
2: En voldsom brann bryter ut i maskinrommet på hurtigruteskipet Nordlys.
3: Skjer det her virkelig? Det er nesten så du ikke tror på det du ser.
2: Skipet driver hjelpeløst ute på fjorden. På innsida foregår det en kamp på liv og død.
4: Det kunne være så forbrent at de kom til å dø ut av det.
1: Dette kommer jeg merkelig utifra.
5: Hør Hurtigruta brenner i appen NRK Radio.

0: podcast fra NRK.
1: Her er det brann utfør her. Det må være en svær brann.
2: En voldsom brann bryter ut i maskinrommet på hurtigruteskipet Nordlys.
3: Skjer det her virkelig? Det er nesten så du ikke tror på det du ser.
2: Skipet driver hjelpeløst ute på fjorden. På innsida foregår det en kamp på liv og død.
4: Det kunne være så forbrent at de kom til å dø ut av det.
1: Dette kommer jeg merke utifra.
5: Hør Hurtigruta brenner i appen NRK Radio.

Ja, jeg måtte nesten rette opp Primaveras dystre beskrivelse av Drammenselva med denne låten Sang til vårt deilige by Drammen. Med blant andre Per L. Andersen og Egil Hansen som friskemelder Drammenselva. Her kan det både bades og fiskes. Det er ingen tvil, mange artister og band synger varmt om sin hjemby Drammen. Og ikke minst kjærligheten til og kjærligheten i byen. Dette er verdens beste Beatles coverband. Det betales. Denne gang synger de om Drammen. Jeg har ikke

føles som en siste dans, ja. Rett før at du glemmer meg, ja. Frykter du ikke trenger meg mer. Er så flink til å overtenke alt. Håper jeg kan hele snart, ja.